wachiedri komba kuva hina 8 horas na 33 minutos atikweni kwa dra Mozambique izvanza kuva hi bula kutsongo ni vayingisetela va longolokaka na hina hi lunkama hi navelaka kuva hi bula na n'wini va ku zvandzeka nhlokomhaka yi wolovile swinene yi wolovile ku hi hlaya kambe hi nga ka yi nga wolovi a makanele leyi ya kone mhaka ya ku va ku chatisiwa vatsongwana vatsongwana va chatisiwa ni vakulu va vhano kumbe vatsongwana va chata hi vutsongwana byavo hine swa nga va tswele swa nga va tamelo va vatsongwana hi yini ndlela leyi nga ka yi tirhisa a ku va hi thiva kumbe ku yimisa mhaka leyi ya michato ku vatsongwana kumbe vaputukezi va le Casamentos Prematuros. Tinhla hi to ta masiku 8:30.

Nhluko na nga la makapadesh ka angle car ke sitsunzu car tulile la lwanga mimbilili ngopfu swinene tuni jang funa nga le pangele teke kutafika vintumwa lwanga mimbilili ngopfu.